6:50 sa hapon mga babe. Dito sa itong pagpanaguban-uban karong hapon ang programang X-Rated. Dito lang gihapon sa XFM. Ayan, maayong hapon sa mga babe na itong ganina pa nakasubaybay. Ganina pa nagpaabot sa itong pagpanaguban-uban karong hapon. Ako musta man ang mga babe na tadali karon nga naka-LL na. Naglingkod-lingkod.

Tinatawad lang ko rin yung mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kinigil sa kababayan nga taga Apopong General Santos City. Kinimong tampo karon atong giuluhan og dili na virgin. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Noel. 24 anyos. Kining akong problema mahitungod sa akong uyab karon. Huwag aron inyong masabtan ang tanan. Sugdon ko sa ingon niini ang tanan.

0: I'm Sabrina. Mitagam na ko atong hitabua. Nahadlo ko ato kay Basig Dunay nakadungog sa pagsinggit ni Lori. So kadadto, wala na ko mo attempt o hilabot niya. Tungod kay dili magyud siya gusto. Hangtod nga sa pagpanglabay sa mga adlaw.
1: Samang ka.
2: Ha? Nga naman di ko.
1: May problema ba?
2: Wa man. Nga naman di ko.
1: Basta. Lain kay kag palihok-lihok. Nabaguhuan ko.
2: Imor na ngunahuna eh. Ah, tara na. Manimba maka ito. Mangadto na ito.

0: Orang semua orang pun sama Stefan Bukinon alas tre sai saka hapuron.
1: Sir Bisyong Katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto, mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Sir Bisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyong Katropa, ania na ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyong katropa.

0: Oy, gipanggo ba ang ilahang mga baso, plato, giyag-giyag daw ang bugas nga maumao pagyo daw to nila para bulong agon pagkabuntag. Dayon giguko daw sila og sundang nanagan sila paingon sa kuan sa dump truck. Dito sila nanago, unya na sila ning gawas nga niabot na ang mga pulis.
1: Samtang nibuti agmatod pa ang bata sa iyang lola nga gusto kining moapa sa nitaliwang inahan og nagpatimpla og gatas. Hinungdan niya nakahuna-huna ang lola nga sagulan ang gitimplang gatas og hilo sa ilaga. Ayha naghilo usab sa iyang kaugalingon.
0: Niana man daw ang bata nga moapas daw siya sa iyang mamagkim. Unya kini day akong iyaan nagpalit na day ni duha ka sisi nga hilo sa ilaga. Nahuna-hunaan niya nga nangayo ang iyang apo og gatas. Niingon man iyang apo nga muinom siya og gatas hot doon daw niya ang gatas nga gikutaw sa iyahang apuhan og moapas daw siya sa iyang mamakim. Layon gi painom niya ang iyahang apo og gatas nga naay hilo sa ilaga. Pagkatumpa sa bata ay hapuden siya niinom sa iyaha.
1: Nadala pa sa tambalanan ang maglola apan nabugtuan sa kinabuhi ang apo mga alauna sa kadlawon sa Agosto 14 samtang nitaliwan ang lola mga alas 4 sa hapon sa susamang adlaw. Nasairan niya makaluluoy ang nadangatan sa maong bata human ang inahan niining ngilngig nga gipatay sa iyang amahan nga nakuhaan sa CCTV camera niadtong bulan sa Marso 2023. Hinungdan niya nagpuyo kini sa iyang mga apuhan. Hosti siya ang gusto nga makabot sa mga kabanay sa mag-apuhan nga manubag sa balaod ang bana kay dili niini mahimo ang paghilo kung dili tungod sa binuhatan sa bana. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustong Villafranca, XFM News.
2: XFM Report. Balitang lugar, balitang sa lugar. Express Balita. Express Balita.
3: Dugang sa balitang lokal. Giimbitahan sa sangguniang panlungsod sa Malaybalay ang bagong hepe sa Malaybalay City Fire Station nga si Fire Marshal Lloyd M. Villarruya. Ato sa ilang session sa SP Hall, Agosto 18, 2026. Ang pagbisita ni Villarruya nagsilbi usab isip courtesy call ngadto sa mga miyembro sa konsiho. Dili na usab siya bago sa pagserbisyo sa dakbayan. Tungod kay kanianto na siyang nakaserbisyo isip City Fire Marshal gikan 2017 hangtod 2020. Atol sa iyang pagbisita, nangayo si Villarruya sa padayong suporta o kooperasyon sa mga miyembro sa SP, ilabi na sa pagpatuman sa mga programa sa BFP, sama sa Uplan Ligtas Pamayanan, Fire Safety Inspection, o uban pang mga kinahanglanon sa fire safety alang sa mga establishmento, o sa pagkuha o pag-renew sa business permit sa tanang barangay ning syudad. Samtang gipaubot usab ni Konsehal Ayala ang kabalaka kabahin sa kasamtang kahimtang sa supply sa tubig. Iyang gipangutana kung unsa mga alternatibong pamaagi sa supply sa tubig ug unsa kaandang ang o kaandam ang BFP sa pagresponde. Ilabi na nga dako ang sakop nga lugar sa Malaybalay City. Gihisgutan usab ang kasamtangang hagit sa water rationing. Bisan wala pa nahitabo. O mahitabo ang usa ka dakong kalamidad tungod niini gipasiugda ang panginahanglan sa mas lig-on nga pagpangandam o koordinasyon sa nakalain-laing ahensya aron adunay igong tubig na magamit panahon sa emerhensya ilabi na sa pagsumpo sa sunog.
2: Balita lugar, balita sa lugar. Express Balita. Express Balita.
3: Katapusan sa balitang lokal.
2: Balita lugar, balita sa lugar.
3: Ginangagiluan ang apo og naghilo sa kaugalingon. Nakaistorya pa usa nabugtuan sa kinabuhi. Aniya karon ang report pinaagi ni katropang Michael Carato Ricampo sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
4: Luya na dihang nahinabi sa iyang mga kabanay ang ginang o gapiyong na kini nga gaistorya hangtod nga dili na kini mutubag sa unang bahin sa video sa panagistorya. Gibotiyag sa ginang nga gigukod siya og ang iyang 4 anyos nga apo og sundang sa tumang kahadlok nanago ang magapuhan aron malikayan ang panang nagmaoy na muak og gamit og giyabo ang maumaong bugas. Mao kana ang pag-angkon sa ginang samtang na sulod sa ospital og wala pa nabugtuan sa iyang gininhawa.
5: Iyang hindi dalag sundang muak dahil kayong buak sa sulod.
6: Oh, niya. Ang ino niya kayo ikaw ang nagpuan sa iyang sundang.
5: Isang kayo? Ba't mo kayo na?
6: Hindi siyang ipunalan. Niya, gidalang gagsundang dayon. Iki istorya ti yun sa mo.
5: Nanagan ni Maya, muhilak man si Maya, dito mi sa dump truck. Pagambutra sa pulis ay halong gawa. Dahil kayong buwak sa sulod.
4: Naka-istorya pa kini, nga dito na lamang sa Barangay Bismarck, Don Carlos ihaya ang iyang apo sa wala pa kini ni Taliwan.
5: Ay, dito na siya mamatay mi. Wala pa ko alam nga lang nga so, dito Bismarck.
6: Bismarck na ko dalon.
5: Ito na sa labot na mo, kay sugot na magkano sa mamatay mi.
4: Mahinumdumang gihiluan sa ginang ang iyang apo usa kini naghilo sa iyang kagalingon dito sa Porok Jes, Poblasyon Sur Don Carlos Bukinon niadtong Agosto 3 sa gabi. Nadala pa sa tambalanan ang maglula apa nabugtuan sa kinabuhi mga alauna sa kadlawon sa Agosto 14 samtang nitaliwan ang lula mga alas 4 sa hapon sa susamang adlaw. Hisairan nga makaluloy ang nadangatan sa maong bata nga anak ni Kimberly Akhas Kinsa ngilingi gagipatay sa iyang live-in partner nga nakuhaan sa CCTV camera niadtong bulan sa Marso tuig 2023. Hinungdan nga nagpuyo kini sa iyang mga apuhan. Mga katropa ron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga kama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carrato Ricabo, XFM News.
2: XFM Report. Balitang dukan, balitang sangkan. Express Balita. Express Balita.
3: Samtang sa balitang regional.
2: Balitang regional. Balitang sa regional.
3: Upat na ang namatay nga naglakip sa duha ka security guards ug duha ka estudyante, lakip na ang suspek. Samtang siyama ka mga estudyante ang grabing naangol sa nitabong pagpamusil sulod sa campus sa Ateneo de Zamboanga University, Lunes sa buntag o Martes sa buntag, Agosto 18, 2026. Ang shooter, usa ka grade 7 student nga top 1 sa klase, kinsa ni gamit ang mga armas nga Glock 9mm o M16 rifle. Gikataw usab nga ang amahan sa shooter, nagtrabaho sa Bureau of Customs sa Zamboanga City. Base sa pamahayag ni Zamboanga City Mayor Kaimer Adan Ulaso, gingong usa ka magtutudlo ang gitarget sa suspek sulod sa classroom. Apan wala pa matino sa mga otoridad kung naigo ba ang baong magtutudlo. Humaniini, gilayon usab nga giposil sa suspek ang iyang mga classmates. Sumala sa Zamboanga City Police Office, ang grade 7 nga suspek na gamit og body camera aron i-livestream ang iyang gihimo nga pagpamusil sa social media. Gisuspende usab sa mga klase sa tanang level sugod Agosto 18 hangtod Agosto 19 tungod sa maong trahedya.
2: Balitang regional, balitang sa regional. Express Balita. Express Balita.
3: Sa balitang regional gihapon.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
3: Girelieve na sa iyang pwesto ang amahan sa suspek sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School nga usa ka Customs Police o Police Chief sa Zamboanga City. Matod sa Customs Commissioner Ariel Nipomuceno, ang amahan sa 14 anyos nga suspek nagsilbi isip chief sa Bureau of Customs sa Zamboanga City. Gimo ang dinalian nga pagtangtang kaniya sa pwesto samtang nagpadayon ang lawom nga imbestigasyon sa kapulisan. Ilabi na nga ang mga armas nga gigamit sa krimen, ginasusi kung duna ba'y kalambigitan sa iyang posisyon.
2: Balitang regional, balitang sa regional. Express Balita. Express Balita.
3: O karon sa iron tang mga balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
3: Nagpahinumdom ang kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas kung KBP sa Makati City sa responsable ng pagbalita kalabot sa trahedya sa Ateneo de Zamboanga Martes sa buntag, Agosto 18. Nanawagan usab ang KBP sa pagpanalipon sa dignidad sa tao o ang katungod sa mga minor de edad angay nga mas labaw hatagan o importansya kaysa sa mga views, likes o kapaspas sa pagbalita. Angay matod pang gididan na o didan ang pag-post, pag-share o pag-broadcast sa mga pangalan, panagway o bisan unsang detalye nga makaila sa mga kabataan nga nalambigit sa trahedya, bisan sila biktima o suspek, aron malikayan ang dugang trauma o gatagan o privacy ang mga nagsubo nga mga kabanay. Ang pagkasensitibo ug ang kaluwasan sa publiko kinahanglan nga maguna kaysa sa tinguha nga mahimong una sa pagpagawas sa breaking news. Gimanduan usab sa KBP ang tanan nga i-delete, i-blur o tangtangon gilayon ang bisan unsang unblurred photos. Dugoon nga video o personal nga impormasyon sa mga biktima o suspitsado nga una nang na-post sa social media. Nanawagan ang asosasyon sa pagpaambit sa mga kontanta nga adunay pagrespeto sa balaod.
2: Balita nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita, Express Balita.
3: Durang sa balitang nasyonal.
2: Balita nasyonal, balita sa nasyonal.
3: Gipasalig ni Department of Budget and Management kun DBM Secretary Kim Robert De Leon nga walay leadership fund sa gisugyot nga 7.2 trillion pesos nga 2027 national budget. Kini ang gibutyag ni De Leon aton sa deliberasyon sa House of Representatives niadtong Lunes, Agosto 17. Human gipangutana ni Kalaukan City Second District Representative Edgar Erice nga kung hingpit bang gisusi sa mga o ang mga proyekto sa Department of Public Works and Highways. Ilabi na human sa mga kontrobersiya nga nalambigit sa flood control projects. Una ni ini gibutyag sa judicial affidavit sa kani DPWH Secretary Manuel Bunuan ang gingong 500 million pesos nga pundo alang sa mga priority projects sa matag senador. Apan sumala ni De Leon, wala silang nahibalan bahin sa mga alokasyon tungod kay padayon pa nilang ginasusi ang mga budget proposal nga gisumite sa mga ahensya. Dugang ni De Leon, ang matag DPWH project nga gilakip sa National Expenditure Program alang sa 2027 adunay kumpletong dokumentasyon isip basihan sa gisugyot nga pundo.
2: Balita nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita, Express Balita.
3: O karon na siren ta ang balitang international.
2: Balita sa international.
3: 200,000 ka mga balay sa Hawaii nawadan o kuryente tungod sa Hurricane Lala. Sa Italia sa report, siren ta pinaagi ni katropang Dave Viniralaw sa XFM Bukidnon.
2: XFM report.
7: Nawandan ng kuryente ang kapin 200,000 ka mga utility customers sa Hawaii tungod sa paghapak sa Hurricane Lala sa Big Island. Base sa taho, niabot sa 219,000 ka mga customers sa tibok Hawaii ang walay supply sa kuryente sa Oahu. Nikunhon nga to sa 130,000 gikan 220,000 ka mga residente nga nawandan ng kuryente. Samtang 100 ka mga balay ang ikatahong na daot sumala sa Hawaii Governor Josh Green. Ang Hurricane Lala naglihok paingon sa north sa west-northwest sa gikusgan nga 26 kilometros matag oras uban ang hangin nga mabot sa 105 kilometros. Mas ubos kini sa 117 kilometros matag oras nga gikinahanglan sa kusog nga hangin aron matawag nga hurricane. Bisan pa niini, nagpabili na ang tropical storm warning sa Oahu ug Oahu ug Kauai. Mga katropa, para sa bago-bago nga panahon, kailangan protektadong kagalingon, ibos ang imo immune system pagdumaro og santon vitamin C. Alang sa Nikios ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Vineralaw. XFM News.
2: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita, Express Balita.
3: O karon sa balitang sports.
2: Balita sports, balita sa sports.
3: Bisan sa iyang kalinghod sa edad, naghatag og dakong garbo sa nasod ang 5 anyos nga batang babae. Uman kini nakadaog gugunom ka gold medals sa bagway lang nahuman nga 24th ASEAN Plus Age Group Chess Championships nga gipahigayon sa Singapore. Si Jodiel Chloe Banawa lumad nga taga Alicia Isabela ug pinakabatang miyembro sa delegasyon sa Pilipinas mao ini patigbabaw sa Girls Under 6 Division pinaagi sa pag-sweep sa gold sa tagsa-tagsa kakategorya. Ipakita ni Chloe ang iyang talagsaong abilidad sa chess human siya nakadaog og gold sa individual og team competitions sa standard, rapid og blitz chess. Ang iyang unom ka gold medals mao ang pinakadaghan nga nakuha sa usa ka miyembro sa Team Philippines sa maong torneo. Sumala sa National Chess Federation of the Philippines ang kanauga ni Chloe sa standard chess usa ka kasaysayan tungod kay kini ang pinakaunang individual nga gold medal sa Pilipinas sa Girls Under 6 Division sa maong prestigyosong kompetisyon sa ASEAN Plus. sa standard event. Nakatala si Chloe Ogunom kadaogikan sa 7 kadula. Aron sulong manguna sa standing. Gisundan pa kini sa iyang dominasyon sa rapid o ang hingpit nga walay pildi. Sa blitz, din nakakuha siya o perfect 8 points. Kahinom duman, ang hapit o sa katuig ang nilabay sukad nagsugod o cut-on si Chloe sa pagdula sa chess. Itong Hunyo, una na siyang nailan human usab. Giharos niya ang mga titulo sa standard, rapid o blitz sa girls under 8 division sa Philippine National Age Group at Championships. Bisan pa nga mas magulang ang iyang mga kontra. Ang unong ka goals ni Chloe nakatabang og dako sa kinatibuk ang 83 medal haul sa Pilipinas nga nagpwesto sa nasod isip second overall sa tibuok championships.
2: Balita sa sports. Express Balita.
3: Sa balitang pangkalsugan.
2: XFM Health News.
3: Sa balitang pangkalsugan o health news, nagpahinumdom ang mga health experts sa publiko kalabot sa sakit nga pneumonia. Ilabi na taliwala sa rainy season. Ang pneumonia usa ka seryosong impeksyon sa baga. Din ang gagmay nga mga air sacs o gitawag nga alveoli, manghubag mapuno sa liquid o nana. Tungod niini maglisod ang lawas sa pagkuha og igong oxygen. Hinungdan sa ubo o gilanat. Kini nga sakit mahimong makuha tungod sa bacteria, virus o fungi. Labing vulnerable ang mga bata, mga senior citizens ug ang mga tawo nga hina ang resistensya. Ang mga sintomas sa maong sakit mahimong magsugod sama sa komon nga hilanat o trangkaso. Apan kinikalit nga musamota. Upong adunay plama nga kolor berde, dalag o usahayan, dunay sagol nga dugo. Taas nga hilanat nga inubanan sa takig o kalisod sa pagginhawa o paspas nga paghingal bisa naglingkod lang. Pagpanakit sa dugan, ilabi na kung muginhawa o lawom o kung magubo. Pagkaluya, pagkawala sa gana sa pagkaon o usahay, pagkalibanga o pagsuka. Sa pikas bahin sumala sa mga eksperto para protektado ang lawas batok sa mga sakit nga virus, bakterya o fungi ang hinungdan. Ang pagtumar og premium D3 softgel capsule maproteksyonan ang tibuok lawas kay kini lahi sa kasagarang vitamin D. Kini nga supplement gisagulan og virgin coconut oil o malunggay oil. Importante kini tungod kay ang vitamin D usa ka fat soluble vitamin. Nagpasabot nga mas dali kining masuhop og magamit sa lawas kung duna kini kaubang healthy oil. Makatabang kini sa pagpanalipod sa lawas batok sa mga impeksyon, trangkaso ug mga viruses, ilabi na sa sakit nga pneumonia. Mo-regulate usab kini og good mood nga mopakunod sa risgo. O nga mopakunod sa risgo sa depresyon o grabe nga kakapoy.
2: XFM Health News. Express Balita.
3: Alas 6:29 na sa buntag sa balitang Showbiz.
2: Showbiz Balita.
3: Pop icon Bonnie Tyler gihatod na sa iyang katapusang kapahulayan sa Wales. Sa detalya sa report, pinaagi ka tropang Cinderella sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
8: Gihatod na sa iyang katapusang kapahulayan ang pop icon na si Bonnie Tyler, Lunes sa Udto, Agosto 17, tuig 2026, lokal nga oras sa iyang dapit sa Swansea, Wales. Libuan ka mga fans, pamilya o mga iladong personalidad ang nagtapok sa kadalanan o sulod sa Swansea Minister St. Mary's Church aron ihatod ang legendary singer sa iyang katapusang pahulayan. Isip pagtahod, gikanta sa usa ka male voice choir ang slow version sa iyang sikat kaayong kanta nga Total Eclipse of the Heart sa pagtapos sa seremonya. Mapasalamatan apan puno sa kasubo nga gisaulog sa libuan ka mga fans ang kinabuhi sa sikat Welsh singer kinsa ni taliwan ni adtong Hulyo 8, 2026 sa edad nga 75 tungod sa mga komplikasyon human sa usa ka emergency intestinal surgery dito sa Portugal. Nagpadayag usab sa ilang pagkasubo ang mga dagkong leader og sikat nga mga personalidad sama ni Prime Minister Keir Starmer og ang sikat nga aktres nga si Catherine Zeta-Jones kinsa naghulagway kaniya nga usa ka extraordinary and a source of pride. Aron malikayan ang mga sakit-sakit sa kalawasan, kinahanglan baguhon nimo ang imong lifestyle ug mag-inom ka sa pampalig-on sa immune system ang Santon Vitamin C. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukag gikan sa XFM Bukidnon. Katropang Cinderella, XFM News.
2: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Sa katapusangan ay sa tuwang mga balita ang balitang kakaiba. Babayi sa Brazil, gihimong rosaryo ang mga nakuhang gallstones sa iyang lawas. Aniya karon ang report pinaagi ng katropang Tatay Iko Lima sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
9: Sa kanubinta anyos nga babae sa Brazil, ang adunay talagsaon nga rosaryo nga iyang gihimo gikan sa 62 ka gallstones nga nakuha gikan sa iyang lawas kapin sa duha ka dekada ang nilabay. Ang babae giila nga si Vinda Maria de Cunha Martins gikan sa Santa Catarina, Brazil. Sa ulahing bahin sa dekada 90, gipaubos siya sa operasyon aron tanggalo ng iyang gallbladder tungod sa daghang gallstone. Kuman sa operasyon, naghangyo ang iyang pamilya sa ospital kung mahimo ba nilang dadon pauli ang gallstone. Gitugtan sa medical staff ang hangyo sa kabutang na posible ni adtong panahuna tungod sa lahi ng mga regulasyon bahin sa pagdumala o paglabay sa mga materyales nga gikuha ato sa operasyon. Sa dihang gilimpyuhan sa pamilya ang mga bato, nakaamgo sila nga igo na ang gidaghanon aron mahimo o grosaryo tungod ni ini. Nakahukom si Martins nga dadon ang mga gallstones sa tigbuhat o galahas arong himuong rosaryo. Hangtod karon, anaa paghihapon kang Martins ang rosaryo nga gihimo gikan sa iyang kaugalingon nga gallstone. Katropa, gusto ba nimo ma-achieve ang mahamis nga kutis? Katropa, paggamit o clear skin soft alang sa nagiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropang Ikulima, XFM News.
2: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
3: Dang salamat katropang Tatay Ikon Lima sa pagaton sa maong report. Pinasahi pod mga katropa. Kaya imbis mga katropa nga isalikway na lamang ang mga gallstones mga katropa nga naghatag sa kapait sa kinabuhi sa maong babae dito sa Brazil mga katropa, apan gihimo niya kini nga inspirasyon o gihimo usab ang rosaryo mga katropa. Pagsuporta sa iyang pagtuusab sa iyang sa Diyos. Muna karon mga katropa nga hangtod karon gitipigan paghihapon sa maong babae dito sa Brazil ang iyang rosaryo nga ginamagikan sa gallstones.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Alas 6:34 na sa buntag. Good morning, good morning, good morning sa tanan natong mga suking tig paminawa. Utob abot labay sa atong signal sa 101.7 XFM Bukidnon. Good morning, good morning. Diha kaninyo. Ilabi pa sa mga naminaw karon diha sa Loreto, Agusan del Sur o Laak, Davao de Oro. Maayong pagpaminaw mga katropa. Samtang mga katropa, adunay gibantayang bagyo karon mga katropa nga gitawag og tropical depression ang o bagyong Neneng sulod na sa Philippine Area of Responsibility kun par nga nasa gilay-ong 675 kilometers sidlakan nga bahin sa Itbayat, Batanes. Ang bagyo magpabiling tropical depression sulod sa 36 ka oras og muhinay ngadto sa LPA. Samtang ang tibuok Mindanao dili apektado sa southwest monsoon uga LPA apan makasinati sa panalagsang pagdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan kilat ug pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorm. Bisan tuod og walay epekto mga katropa ang nabantayan nga LPA o bagyo mga katropa. Apan kinahanglan gihapon nga magmainampingon kita mga katropa mapagmatsyaga sa ato ang palibot kadi gyud ato matagna mga katropa ang kalamidad. Samtang good morning guys sa tanan natong mga nagtan-aw karon o mga live viewers nato. Kay katropang Randy Santisas, matod niya maayong pagpaminaw kang Heron Hernandez, gikan ni Randy Santisas. Uy, lahi na po ni mga katropa. Kang Heron Hernandez, maayong buntag di akanimo katropang Heron Hernandez. Greetings coming from katropang Randy Santisas. Matod niya, dugang niya mga katropa, listening. Okay, Mama Sipin na Tinambunan, magandang umaga katropang Miss Hanilo, happy Wednesday sa inyo dyan. From Tinambunan Family, Bukaon, Lantapan, salamat, God bless. Samtang mga katropa, sa bulan di ay sa Agosto, ado na kitay 5 kabuok nga natunulan og tabang mga katropa, tabang pinansyal sa klas, o katropa listeners and solid supporters. Ang mga nitaliwan mga katropa, mao sila si Arturo P. Abarabara, dependenta. Namatay sa edad nga 69, taga Puroktras, Kabakungan, Dinabo. Namatay ni atong Agosto 6 o gilubong ni atong Agosto 15. Member si DBJ Timbal o coordinator mao si Zinaida Sandiman. Ikadua sa nitaliwan si Rafael Capio, taga Purokdos, Flores Village, Dinabo, Malaybalay City. Namatay ni atong Agosto 7 tungod sa komplikasyon. Member mo si Irish Capio, coordinator Anita Hinampasa. Samtang ikatulo mo si Lina Salese, taga Purokdos, Flores Village, Dinabo, gikamatian stroke. Member mo si Marilo Caniete, coordinator si Esperanza Villona. Ikaapat mo si Rolando Pilumanog, namatay sa edad nga 68, taga Purok Uno, Violeta, Malaybalay City, gikamatian stroke. Namatay ni atong Agosto Diaz o gilubong ni atong Agosto 17. Member si Wilma Lumano, co-coordinator si Ma'am Lina Lantina. Ikalima sa nitaliwan mao si Lydia Seraspe, namatay sa edad nga 85, taga Purok 6, Violeta, Malaybalay City. Namatay ni atong Agosto 8 o gilubong ni atong Agosto 16. Member mao si Grace Fungtong, coordinator mao si Villalobos Mission. Munang adangan kayong salamat mga katropa sa kanunay nga pagsuporta. Ilabi pa sa ato ang class mga katropa kay ubay-ubay sobra usa kagatos na ang natunulan og tabang o kining tabang pinansyal nga nadawat sa pamilya. Dako na kini og kahimuan mga katropa. Samtang mga katropa, ang itong mga produkto sa Yes to Health, mapalit na di ay sa tuang buhatan sa XFM. Kita na imutang mga katropa, diri sa Door 2, Second Floor, Talatala Building, Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay City. Nata diri mga katropa sa daan nga PhilHealth sa una mga katropa nga building. Diri ta na imutang mga katropa sa Talatala Building. Dali ra kay ta tuntunon mga katropa katong pagin naka tulto sa una sa daan nga PhilHealth building. Dirita duol sa Novo mga katropa at bang sa Novo dunay eskina mao na kana ang Carbajal Street gikan sa highway pag-ihap mo mga katropa kay naata diri sa ikatulong nga edipisyo sa kamo diri sa Door 2 Second Floor Talatala building kay mapalit na sa tuang buhatan sa XFM ang mga produkto sa Yes to Health. Alas 6:39 na sa buntaga. Musunod na tayo mga katropa ang programang The Secret of Health kauban si Dr. Milito Oy. Huwag sa dili madugay mga katropa ang programang Busay kauban natong Station Manager Rusty Marie Codino. Sa ngalan na lamang sa kinatibok ang pwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide sa pagpanguna sa tong Station Manager Ms. Rusty Marie Codino. Sa mga kaubanan diyan sa Technical Department sa pagpanguna karon ni katropang Rustom Vinefranca, kauban sila katropang Dave Vinerelao o katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom sa pagpanguna sa mga news head, katropang Jonathan Lee Soriano. Huwag sa naginusara na mga disiprensa sa XFM Bukidnon, Bibi Cinderella. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tabios Armisin o kini ang Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.

Maayong buntaga, Luzon, Visayas, sa Mindanao. Good morning! Maayong buntag sa tumang...